unya no aba fasoro na kofu ayi enti yet me se sambo fa form e form ni de utwa wa free kick kwa beben wo mu go num edu so anso na kwa ye penalty se de ye bonu a na na ye bonu enti wo mu anya de ase last season se ne room si bonu sa no mu bonu enye wo mu start ye ne ka se bia

for Samuel kuje to abra kwa chere se enya South Africa man mu nkutu e no be kama wiase nyinaate se o man Ghana de ani abro ene e 33 nka ne no nche se bo antiti ne be fan kodi ye ya man yosem dada ewom sem pp ndc up de ke ka ho wa hade ne nso e ba ne se ye Ghana ni be ke ya ka de nyinaa ye ka bom na ya sori akasa atia twase ye brim wo kra na ye bebrim wo ti se ya no be ka chere wiase fo na nyinaa se se Ghana ni e wo okrom na wa dwun so ba na ya ka ya ka de odun saka no a ka hu ni se ani obekum apem ana pempem so wa ba etide ye nyina be kan bom ne ni wadi ni nyonyonyonyonyonyonyonyo no odun nyamfo samuel kujeto abra ko so afo a wa hwe amno ne ehun sem so